a kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto

0: crtice umnih ljudi Bosne.
1: U čas stigneš u Šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

slušamo dobru, zabavnu muziku. Ukoliko imate neku želju, već sada možete poslati poruku na naš Viber broj 062-045-118, a možete nas i pozvati na 434-888. Ja sam sa vama do 13.30. Od 14 sati tu je kolegica Advija Tirić. U nastavku slušamo nešto novo, nešto, mislim, nije novo, nego nešto novo u našem folderu. Magnifico, uživajte.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ovako je nekad pjevala Zanani Mani i bilo je to odlično, zaista. Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobro došlica na talase Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija i dalje slušalci.

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, dobar vam dan poštovani slušatelji, tačno je 14 sati, vrijeme za druženje kroz popodnevni program na talasima Radija Vogošća. Dvije Tirić vam želi dobar dan, lijepu dobrodošlicu na frekvenciju Radija Vogošća, 88,2 MHz, vikend je, odnosno subota je prvi dan vikenda, izuzetno je vruće vani, evo ja sad kada sam dolazila na posao, zaista je vruće, onako poprilično teško vrijeme, pa ukoliko ne morate izlaziti rijeke, vode, bazena, kako god, u svakom slučaju, eto, nije baš pametno biti na ovom suncu. Družimo se do 20 sati uz dobru muziku, miksat ćemo i zabavne i narodne i svašta nešto, za svakog po nešto. Dakle, danas u svakom slučaju još jednom dobro nam došli, ostanite uz nas, slušamo Dženana Rakića i Most za sami početak.

I da, dosta visoka temperatura danas, a slično vremena se očekuje i sutra, kažu meteorolozi, dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 37, kada je u pitanju Sarajevo 30 stepeni, a dakle nešto malo zahlađenje očekuje nas od četvrtka, da o tome ćemo detaljnije nakon što oslušamo jednu pjesmu, ostanite uz program Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i posla, i posla da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: Eto, šta god da vam srce traži, naravno, kada je u pitanju muzika, mi smo tu. Dobar dan i dobro nam došli. Počinjemo druženje kroz pisma iz Komšiluka, tačno je 15 sati, 33 i po minuta, 062 045 118, naš Viber broj. Družimo se, kada je u pitanju narodna muzika, do 19 sati. Stoga, eto, otvorim Viber broj za vaše poruke, vaše muzičke želje. A dvije tirić sa vama, lijepo druženje vas očekuje, stoga svakako ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas, idemo vas najprije lijepo pozdraviti, pjevaće nam Gilen.

na kojima se vidi u nesreći je učestvovao traktor čija se, dakle, prikolica prevrnula. Nije bilo veći zastoj, ali se saobraćaj odvijao otežano. Eto, dakle, čuli ste, stoga dodatan oprez, dragi vozači. A mi idemo dalje, dakle, najprije Nihad Alibegović, a nakon toga i Haris Džinović. 15 sati, 37 minuta, skoro 38. Dobar dan, pratite Pisma iz Komšiluka.

A mnoge reakcije danas dolaze nakon komemoracije ratnom zločincu Ratku Mladiću održane u Beogradu. Jedna od njih je i od Zukana Heleza. Naime, Ratko Mladić je pravosnažno osuđeni genocidaš i ratni zločinac, dobija komemoraciju u Domu vojske Srbije, institucije države od koje je dobivao svoja naređenja da ubije, siluje, proteruje, pali i ruši po Bosni i Hercegovini, izjavio je danas Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dok mi čekamo da se jednom postide svojih ratnih zločinaca, oni ih glorifikuju, istaknuo je Helez, pa poručio: odavanje počasti Mladiću je najveći dokaz učešće Srbije u genocidu u Srebrenici. Je li normalno veličati čovjeka koji je pravosnažno osuđen za genocid, ubistva, progone, terora nad civilima i uzimanje talaca? Nije. Nema tu suštinske razlike između Miloševićeve Srbije i Vučićeve Srbije. Mijenjaju se vlasti i parole, ali odnos prema ratnim zločincima ostaje isti. Ako je Miloševićeva Srbija zbog svoje politike bila pod sankcijama, onda i današnja Srbija mora znati da je glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca ne može proći bez međunarodne političke ocjene, zaključuje državni ministar odbrane. Ima još mnogo reakcija i o tome ćemo kasnije. Ostanite uz nas, pratite Pisma iz komšiluka. Naravno, ovo je dio gdje obično slušamo dobru muziku i malo ležernije, ali eto, to su stvari koje definitivno moramo predočiti našoj javnosti.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija.

Sve se jagme o šehidske duše i žališ, što sve to ne bi ranije i želiš, još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.

Nisu džabe naši imami dovili, popovi i fratri molili, a derviši hukali u njoj i oko nje, da joj nijedan dušmani ne može ništa. Ali što dušmani ne mogu, možemo mi sami. A se odbranimo i trsimo dušmana, počnemo se glođati između se i eto ti belaje. Mi smo ti sebi najveći dušmani ko što i sami znate. Asli protiv toga ne pomaže ni dova ni hukanje. A Bosna ko Bosna. Svašta je nešto tralo, a ništa je satralo nije. Stoji ili stoji, a teče. Baš ko život teška, a voli se. Kažu da je prvi 1000 godina najteži. Neka nam je Hajli dugovječna, pa kako god.

I u nastavku vas očekuje dosta dobre muzike, stoga ostanite uz nas, a u nastavku ćemo malo o telefonu, odnosno o načinu javljanja na telefon. Telefon zazvoni, podignemo slušalicu ili pritisnemo zeleno dugme i gotovo bez razmišljanja izgovorimo halo. Radimo to toliko automatski da se rijetko zapitamo zašto razgovor počinjemo baš tom riječju. Zanimljivo je da odgovor vodi

Evo, kada je u pitanju narodna muzika, uživate još 20 minuta. Ukoliko ste na putu ili planirate na put, sezona godišnjih odmora i dalje traje, vikend je dodatno povećan, vikendom je dakle povećana frekvencija saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Eh, kad smo kod graničnih prelaza, pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Metković, Hrvatska i Velika Kladuša, Maljevac, Hrvatska, kao i Hum, Šćepan Polje, Crna Gora, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabelo Polje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Eto, čuli ste, pa mi vam svakako želimo sretan put. Uz put uživajte uz dobru muziku.

Bito zabranjeno pušenje Morga Drot u nastavku Zana Vojna pošta i još dosta dobre muzike. Tačno u 20 sati pamtim to kao da je bilo danas druženje u Zamira Biselića zanimljivo kao i svaki subote. Advija Tirić bila sa vama, ja vas lijepo pozdravljam, želim ugodnu noć, ugodan drugi dan vikenda i naravno da se družimo i naredne sedmice. Čujemo se u ponedeljak u 7 sati u jutarnjem programu. Svako dobro vam želim i uživajte uz dobru muziku.

slišaje Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

Ja se zovem Šehović Selve, bio sam inspektor SUP-a, strogi pravedan. Ili što bi Raja rekla, genter klasičan. Moj burazer, Elči je šaner, voli da kocka, pobija i krade. Elči je odvijek bio s druge strane barikade.

Ja se zovem Šehović Selver, danas sam ubleha, trotež čast i slučaj običan. Ili što bi Raja rekla, levat klasičan. Elči se ponekad javi iz raznih gradova, a na razlnici uvijek isto piše, jel si bos, jel si hađija.

Eto, čuli smo pjesmu Sama, grupu Bolero. Vi niste sami dok sam ja s vama. Vi niste sami dok je radio Vogoša sa vama. Nema šanse da budete sami, jer ovo nekako ide brzo, ovo ide nekako žestoko, ovo ide nekako energično, ovo ide nekako 300 na sat. I šta da vam kažem, ja mislim 300 na sat. E sada, ja ne znam koliko je Bajaga brzo mislio, a nekoliko je Josipa Lisac, ali znam da mi je ispričao da je taj duet nastao posve slučajno. Kad su oni u ljeto 1986. godine radili svoj treći studijski album, Bajaga i Instruktori, taj album Jahači Magle, Bajaga je čuo da je u nekom hotelu u blizini tu njih ocijela Josipa Lisac. I ne bude lijen, ode, popije kaficu s njom ujutru i pozove je da dođe u studio da čuje šta oni to rade i da eventualno, ako joj se nešto otpjeva, a već je on imao u planu tu pjesmu koju bi volio da ona s njim otpjeva, da otpjeva nešto u studiju. I kad joj je pustio pjesmu Ja mislim 300 na sat, onda je Josipa sa oduševljenjem prihvatila tu ideju i tako je nastala pjesma koja će otvoriti album Jahači Magle. Žestoko, brzo, rokerski, mislimo 300 na sat uz Bajagu i Josipu Lisac.

i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat. Ja fura jer imam speed. Hajde umori me, uspori me, kada se podigne obori me. Hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

Volim ja Rolling Stones-e, volio sam ja i taj album, vjerujte, bio mi je strašno drag, ali nikada ih nisam volio, a malo koga sam volio, koliko sam volio Azru. Grupu Azra, da ne bude zabune. A kada je izašao taj njihov album Sunčana strana ulice, pa to je za mene bilo otkrovenje. Mislio sam da ne može bolje, onda su me dotukli sa filigranskim pločnicima, ali to je već tema za neku drugu priču, za neku drugu emisiju. Sada pričamo o albumu Sunčana strana ulice, a sa njega

0: organizaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Marketing. Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga.

haubica tuče, uh, nešto puče. Nema mi kuće, zimetina roka, roka mi nobacač,

stvarnog naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz baš u jesen se zaljubih, ali nije važno, ja kličem jer rekoše mi poslije svakog nestanka rođenje niče.